0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Усмивки,
3: яка музика,
2: емоції,
4: любимі твої парчета.
5: Твоя ден, твоята музика.